רובך. רובך, רובך! בדל רובך! ובאי זה זי לולך, רובך, רובך, רובך! בדל רובך, ובאי זה זי לולך, רובך! רובך, רובך!